Danas je Dan Republike, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zemlje koja nije dočekala 60. rođendan. Posljednji put šest jugoslovenskih republika proslavila je ovaj dan zajedno 1990. godine. Jugoslavija je umrla u 48. godini. Svi se slažu da su je sahranili nacionalizam, ekonomska kriza, vanjski, politički i domaći uticaj, ali niko nije uspio objasniti zašto je raspad zemlje bio tako dramatičan, odnosno krvav. www.portugalstar.pt